ikke længere. Du skræmmer som mørkret, som et barn, som følger fågelstreck mot himlen.